Iske ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika viirät. Jouta kuukin välillä. Parannu vastaan ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.